0: 各位好，欢迎您收看凤凰焦点新闻，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，伊朗外长阿拉格奇四号表示，伊朗已经向美国提出了一项解决双方争端、结束战争的七日方案。如果美方接受，霍尔木兹海峡可以在七天内重新开放。他同时表示，伊朗仍然愿意通过外交方式解决问题，但如果美国再次选择军事手段，伊朗将做出比起以往更为强烈的回应。
1: 阿拉格奇当天在外交部向各国驻伊使节介绍最新地区局势时表示，伊朗已经明确向美方提出重新开放霍尔木兹海峡的条件，相关条件与美国需要履行的承诺直接挂钩。他透露，伊朗今年提出的方案被称为七日方案，如果得到接受，海峡可以在七天内重新开放。
2: ارائه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا طرحی که موسوم به طرح هفت روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض هفت روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد。
1: 阿拉格奇表示，双方在联合国大会期间再次举行间接接触，伊朗仍然希望美国选择外交途径，通过谈判达成公平和有尊严的解决方案。但他同时警告，如果美方再次转向军事手段，伊朗已经做好更加充分的准备。
2: اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی رو بخوان مجددا در پیش بگیرن，پاسخی محکمتر از گذشته خواهند گرفت و ما قویتر از گذشته از خودمون دفاع خواهیم کرد و اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشن ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به حل راه حل عادلانه و شرافتمندانه‌ای برای پایان این

0: 会，负责推进和审议谈判进程，外长阿拉格奇也参与其中。针对伊朗与国际原子能机构的合作，巴加埃表示，近期接触中没有讨论国际原子能机构核查人员返回伊朗的问题。他重申，伊朗仍然是不扩散核武器条约的成员，但近期发生的军事打击以及针对伊朗核设施和核科学家的袭击，已经在伊朗国内引发有关如何平衡国际义务与自身合法权利的讨论。
1: به همین دلیل هست که ما همزمان که از دیپلماسی سخن میگیم قاطعانه از منافع و امنیت ملی ایران دفاع خواهیم کرد. نیروهای مسلح ما هوشیار و مقتدر آماده دفع هر گونه شرارتی از جانب طرفهای بیگانه هستند.
0: 在地区关系方面，巴加埃表示，伊朗将继续与波斯湾沿岸国家保持对话，但警告地区国家不得允许美国和以色列利用其领土和设施对伊朗发动攻击。他表示，如果今后再次出现从邻国领土发动的对伊袭击，伊朗将采取不同于以往的回应方式。巴加还表示，伊朗将继续通过外交途径处理与黎巴嫩之间的分歧，并称伊朗与伊拉克之间恢复航班，显示伊朗与地区国家的联系仍在持续。凤凰卫视郑凯、吕木森、德黑兰报道。
2: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在4号表示，美国近期已经通过中间方向伊朗提出了新的建议。他强调，伊朗不会在压力下接受美方的单方面要求。在伊朗提出的七项条件得到落实之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。
0: 据伊朗国家电视台4日报道，卡利巴夫当天在议会会议上表示，美国一方面在媒体上不断释放强硬信号，另一方面又通过中介提出建议，这种相互矛盾的做法是美方对伊朗实施认知战的一部分。
3: اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: 卡利巴夫还表示，美国近期在经济压力以及军事安全行动之外，不断增加军事威胁和强硬言辞，有时甚至在一天之内释放相互矛盾的信息。他强调，伊朗不会根据美国官员每天的推文或公开表态调整国家安全政策，而是将根据美方的实际行动做出判断。
3: جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توییدها یا مصاحبه‌های روزانه مقامات آمریکایی تنظیم کند. ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.
0: 在谈及谈判与军事准备的关系时，卡利巴夫表示，伊朗目前采取的是实力与理性并行的战略，一方面保持军事准备，另一方面继续使用外交手段。他称，只有做好战争准备，才能在谈判桌上占据主动。凤凰卫视郑凯、吕木森、德黑兰报道。
4: 美国总统特朗普三号表示，美方将就伊朗问题做出决定，暗示可能重启对伊朗的军事行动。
5: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way. By the way, Iran, as you know, is virtually given up any plans of a nuclear weapon.
4: 据路透社引述消息人士报道，如果美国恢复军事打击，伊朗会考虑采取更加强硬的回应方式，包括扩大打击目标范围，从与美国有关的资产扩展至支持美国军事行动的国家，甚至包括中东以外的地区。
2: 伊朗已就美方方案作出回应，美伊局势下一步会如何发展？我们立刻连线本台驻伊朗记者李瑞。李瑞你好。
6: 你好，雅倩。
2: 好，关于伊朗方面对于美方提案还有哪些需要商讨的议题，以及对于特朗普重启军事行动的暗示，伊朗又有怎样的回应呢？

0: 财产签订的卖家协议呢，应该是不要伤害穆斯林的团结和福祉。那么这一点呢，其实呢就凸显了伊朗的现在的立场，就是伊朗希望通过政治协助、政治解决来解决问题。那么伊朗愿意提供政治的协助和帮助，劝服也门胡塞武装通过政治来解决问题，但是反对军事干涉。那么现在呢，有消息说呢，伊朗在和也门胡塞武装呢在拉开距离。据我观察呢，今天的关于也门的局势呢，伊朗国家电视台并没有做直播报道。往常呢都会重点关注，这也可能显示呢是在比较低调的回应。但是呢，伊朗在也门的立场呢一向呢都是非常清晰的，就包括伊朗总统佩德西奇扬，还有伊朗外长阿拉格奇此前就讲过，也门是伊朗的一个重要的盟友，但是并不听从于伊朗的指挥。所以呢，伊朗是对也门胡塞武装有很大的军事也很大的影响力，但是呢，也伊朗否认在军事上援助也门胡塞武装。那目前呢，伊朗也希望将目前的每一冲突和也门胡塞武装，这个也门的冲突呢分开而来，避免这个进一步的冲突呢升级。因为呢，如果伊朗卷入了胡塞武装和沙特还有也门政府的这样一个冲突呢，就势必会导致与地区国家的冲突呢会进一步的升级。
1: 伊朗外长阿拉格奇周日表示，伊朗已经向美国提出一项解决双方争端、结束战争的7日方案。如果美方接受，霍尔木兹海峡可以在7天内重新开放，并指出伊朗仍然愿意通过外交方式来解决问题。但如果美国再次选择军事手段，伊朗将做出比以往更加强烈的回应。
2: 阿拉格奇当天在外交部向各国驻伊使节介绍最新地区局势时表示，伊朗已经明确向美方提出重新开放霍尔木兹海峡的条件，相关条件与美国需要履行的承诺直接挂钩。他透露，伊朗今年提出的方案被称为“7日方案”，如果得到接受，海峡可以在7天内重新开放。
3: اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا طرحی که موسوم به طرح 7 روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض 7 روز تنگه هرمز مجددا بازگشایی خواهد شد.
2: 阿拉格奇表示，双方在联合国大会期间再次举行间接接触，伊朗仍然希望美国选择外交途径，通过谈判达成公平和有尊严的解决方案。但他同时警告，如果美方再次转向军事手段，伊朗已经做好更加充分的准备。
3: اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی رو بخوان مجددا در پیش بگیرن، پاسخی محکمتر از گذشته خواهند گرفت و ما قویتر از گذشته از خودمون دفاع خواهیم کرد. و اگر به دنبال راههای دیپلماتیک باشند، ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به حل به راه حل عادلانه و شرافتمندانه ای برای پایان این جنگ بتونیم برسیم.
2: 阿拉格奇表示，无论是进一步军事行动还是追加制裁，都无法解决美伊之间的冲突。他强调，只有通过公平的谈判，寻求一项有尊严的外交方案，才有可能结束战争。阿拉格奇当天还回应了美方有关伊朗代表团被驱逐的说法，他否认伊朗代表团是遭美方驱逐，表示代表团是按照事先制定的行程前往美国，并按计划返回。他批评美方的说法反而表明美国没有履行作为联合国东道主应尽的义务。凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
1: 伊朗伊斯兰议会议长塔利巴夫周日表示，美国近期已经通过中间方向伊朗提出了新的建议。他强调，伊朗不会在压力下接受美方的单方面的要求。在伊朗提出的7项条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。
2: 据伊朗国家电视台4日报道，卡利巴夫当天在议会会议上表示，美国一方面在媒体上不断释放强硬信号，另一方面又通过中介提出建议。这种相互矛盾的做法是美方对伊朗实施

0: 认知战的一部分。
1: اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهای مطرح کردند اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: 卡利巴夫还表示，美国近期在经济压力以及军事安全行动之外，不断增加军事威胁和强硬言辞，有时甚至在一天之内释放相互矛盾的信息。他强调，伊朗不会根据美国官员每天的推文或公开表态调整国家安全政策，而是将根据美方的实际行动做出判断。
1: جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توییدها یا مصاحبه‌های روزانه مقامات آمریکایی تنظیم کند. ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.
0: 在谈及谈判与军事准备的关系时，卡利巴夫表示，伊朗目前采取的是实力与理性并行的战略，一方面保持军事准备，另一方面继续使用外交手段。他称，只有做好战争准备，才能在谈判桌上占据主动。凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
2: 据伊朗法尔斯通讯社周日报道，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示，伊朗军方已经开始着手提升其导弹射程。阿克拉米尼亚在受访时表示，伊朗从与美国和以色列的战争中吸取了教训，在这一场战事中，伊朗得出的结论是必须增加导弹射程，军方正朝这一方向努力。他指出，敌方力量已经将兵力和军舰部署在距离伊朗海岸更远的地方，其前沿力量最远可达1000公里，因此伊朗将继续升级导弹。阿克拉米尼亚并强调，伊朗在提升导弹速度和精度方面已取得显著的进展，不过就并未透露升级计划涉及哪一些导弹型号，也未说明具体的技术路径等细节。

0: 问题。
1: تحریم هایی که آمریکا در این مدت اعمال کرده حتما باید رفع بشه. ملاحظاتی که آمریکایی‌ها داشتن و از طرف میانجی قطری به ما منتقل شد در همون نشست ملاحظات ما متقابلا پاسخ داده شد. در رابطه با برخی جزئیات خب ما بررسی های لازم رو انجام میدیم و نکاتمون رو نکات تکمیلیمون رو هم به طرف مقابل منعکس خواهیم کرد.
0: 巴加还强调，伊朗代表在纽约接触期间的任务是向美方传递伊朗的条件，并以七日方案形式提交，双方没有就核问题展开讨论。在霍尔木兹海峡问题上，巴加表示，伊朗认为要恢复海峡安全，美国必须采取实际行动，包括停止干涉伊朗商业航运，取消单边以及近期追加的制裁，并停止军事干预。他同时透露，伊朗最高国家安全委员会已经成立一个由六人组成的专门委员会，负责推进和审议谈判进程，外长阿拉格奇也参与其中。针对伊朗与国际原子能机构的合作，巴加埃表示，近期接触中没有讨论国际原子能机构核查人员返回伊朗的问题。他重申，伊朗仍然是不扩散核武器条约的成员。但近期发生的军事打击以及针对伊朗核设施和核科学家的袭击，已经在伊朗国内引发有关如何平衡国际义务与自身合法权利的讨论。
1: به همین دلیل هست که ما همزمان که از دیپلماسی سخن میگیم، قاطعانه از منافع و امنیت ملی ایران دفاع خواهیم کرد. نیروهای مسلح ما هوشیار و مقتدر آماده دفع هر گونه شرارتی از جانب طرفهای بیگانه هستند.
0: 在地区关系方面，巴加埃表示，伊朗将继续与波斯湾沿岸国家保持对话，但警告地区国家不得允许美国和以色列利用其领土和设施对伊朗发动攻击。他表示，如果今后再次出现从邻国领土发动的对伊袭击，伊朗将采取不同于以往的回应方式。巴加还表示，伊朗将继续通过外交途径处理与黎巴嫩之间的分歧，并称伊朗与伊拉克之间恢复航班，显示伊朗与地区国家的联系仍在持续。凤凰卫视郑凯、吕木森、德黑兰报道。
2: 沙特首都利雅得举办的年度娱乐盛会“欢乐奖”据称由于财政压力和伊朗战事，明年的颁奖典礼计划取消。负责组织欢乐奖的相关部门和机构三位对此事作出回应。有业内人士表示，近期战事引发了当地政府对于财政支出优先顺序的调整，文化娱乐产业的预算被缩减，一些娱乐活动面临取消或者是延期。欢乐奖是沙特阿拉伯当地奥斯卡或者是格莱美级别的颁奖典礼，于每年的一月份举行，向阿拉伯国家的娱乐创作者颁发14个奖项，表彰在各自领域表现卓越并产生积极影响的艺术家。活动由沙特娱乐总局监管，是利雅得季活动的一部分。再来关注到俄乌冲突再度升级，四号上午，基辅又一座重要桥梁遭俄导弹攻击。当天，德国总理默茨突访乌克兰期间遭遇防空警报。默茨在此访时宣布，向乌克兰提供10亿欧元的援助，以及3.5亿欧元的冬季能源援助。他还呼吁俄罗斯加入和平谈判。另一方面，俄罗斯国防部四号表示，将加大对基辅及乌克兰其他地区的打击力度。
3: 乌克兰方面称，在首都基辅横跨第聂伯河的北桥遭到一架喷气式无人机袭击。网上流传的画面显示，袭击发生时桥上正有车辆通行。基辅市市长克里奇科在社交媒体发文称，北桥桥面遭袭受损，并有2人在袭击中受伤。乌国家紧急情况部门四号表示，俄军使用制导炸弹对乌东北部城市苏梅实施空袭，造成至少7人受伤。现场画面显示，多栋建筑及汽车受损严重。当天，德国总理默茨突访乌克兰，乌总统泽连斯基陪同其前往位于基辅市中心的国家科学院视察，期间响起空袭警报。泽连斯基表示，俄罗斯于9月28号对国家科学院蓄意实施无人机袭击，造成2名科学家死亡，约7人受伤。